sprat, vrata do nje, do nje. Tu sam proživeo najlepše godine, bezbrižan lak bio je tad naš svet. Parkom smo šetali,

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: Sada je 6:10 minuta, a gosti Mirka Eskić je sa nama u studiju sa prvim pregledom vijesti, pa ćemo čuti šta je to aktualno kod nas i u svijetu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gosti Mirka.
2: Dobro jutro. Opština Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, rekao je premijer Savo Minić nakon boravka u ovoj lokalnoj zajednici. Istakao je da kompanija i forme planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje je oko 1 milion evra i bit će zaposleno 100 radnika. Ovo je ozbiljna investicija, ne pilot projekat. I-Form već posluje u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova peta proizvodna lokacija, rekao je Minić. Premijer Savo Minić boravio je i u Berkovićima. Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima vlada Republike Srpske izdvojiće 800.000 maraka. Najavljena je isplata 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. U pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, iako je Izrael nastavio vazdušne udare, specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Sport. Reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Parizu. Barna je sinoć u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekundu i 37 stotinke te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus Igor Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet. Toliko u ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala. 10 stepeni je najniža temperatura ovog jutra. Toliko je na Sokolcu, 12 je na Palama, u Višegradu, Rogatici i Gacku, 14 je u Nevesinju i Foči. 15 stepeni sada je u istočnom Sarajevu i Srebrenici, a 16 je u Doboju, Šipovu, Umrkovu,

0: stotinjak radnika.
1: Ovo je ozbiljna investicija, ne pilot projekat. IFORM već posluju u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova peta proizvodnja lokacija, rekao je Minić. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje bit će snažna podrška realizaciji ovog projekta, naveo je Minić, istakao da ovakve investicije znače nova radna mjesta, jačanje lokalne privrede, veći izvoz i što je najvažnije, stvaraju se uslovi da mladi ljudi ostanu i grade svoju budućnost u Nevesinju.
0: Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima vlada Republike Srpske izdvojiće 800.000 maraka, najavio je premijer Savo Minić.

0: utakmica.
1: Plivač iz Srbije Andrej Barna osvojio srebro na prvenstvu Evrope u Parizu.
0: 7 časova, 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: Me, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
3: Ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 7 časova, 42 minuta, novi dan pred nama, sada je već koliko? 7.42. Dakle, ove temperature koje sada imamo, da vam saopštimo, izmjerene su 7 časova i 12 stepeni je tada bila najniža temperatura, koliko u Ribniku i Rudom, 13 u Višegradu i Foči, 14 u Hampijesku, 15 u Prijedoru i na Čemernu, 16 u Bijeljini, Doboju i Mrkonjići gradu, kao i u Novom gradu, 17 u Bileći, 18 u Banja Luci, 20 u Trebinju. Vjerovatno te temperature polako rastu, ali čekamo novi izvještaj u 8, pa ćemo biti detaljniji i precizniji.
1: Pretežno je sunčano, jedino na krajnjem severu ima nešto malo

E, čuli smo Aleksandru Radović, to je hit ove sedmice, a Aleksandra Radović održat će veliki koncert u Trebinju u sredu naveče povodom preobraženske svečanosti. Mi ćemo sada do istočnog Novog Sarajeva, tamo

Malajko, znaš li, kad te pogledima tražim, a ne ugledam te, moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko, neuhvatljiva srna moja.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo mi evropskim prvenstvom u plivanju i srebrnom medaljom koju je osvojio reprezentativac Srbije Andrej Barna. On je sinoć u finalu 50 metara slobodnim stilom isplivao za 21 sekundu 37 stotinki te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je i Rus Igor Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom pripalo Nikiti Šeremetu iz Ukrajine. Završeno je i evropsko prvenstvo u atletici u Birminghamu, a Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja. Ona je koplje u finalu bacila 60 metara 93 centimetra. Treća medalja za Adrianu Vilagoš na prvenstvima Evrope nakon dvije srebrne 2022. i 2024. Sara Kolak, veteranka iz Hrvatske, osvojila je zlato u ovoj disciplini. A najviše medalja na sinoć završenom šampionatu 21 osvojili su članovi njemačke reprezentacije, dok je 19 izborila selekcija Italije. Mi ćemo čuti šta je po osvajanju bronzane medalje rekla Adriana Vilagoš.
2: Pa svakako ovo je bilo baš izazovno evropsko prvenstvo od početka do kraja. Baš sam treba da prvenstveno borim samo sa sobom, da sastavim barem na nekim stvari i da bacam neki solidan rezultat. Naravno da sam željela nešto više, ali okolnosti uvek se menjaju i ja mislim da bacam preko 60 u odnosu na sve

0: daju tri i još jednom daju kolekcije. Znači, probamo da fokusiramo na pozitivne stvari i to je to.
1: Još pet atletičara Srbije je bilo u finalima svojih disciplina, ali nisu uspjeli da osvoje medalje. Govorimo mi o fudbalu. Fudbaleri Radnika sinoć na svom terenu u Bijeljini ubjedljivo poraženi od Zrinskog sa 5-1 u drugom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine, a ekipa BSK-a je upisala prvu pobjedu u istoriji u Premier ligi BiH. BSK je na domaćem terenu, BSK igra utakmice u Krupi, pobjedio ekipu Veleža sa 2-0, evo i izjave Bojana Puzigaća, trenera BSK-a.
2: Prije svega želim da zahvalim se i čestitam jednoj i drugoj ekipi na fair i korektnoj utakmici, s obzirom da znamo da je bilo 35 i preko stepeni na terenu, možda i više, pogotovo ako znamo da je podloga takva kakva jeste. Mi smo u najavi utakmice znali da nam dolazi sigurno jedna ekipa koja je po svom kvalitetu i njihovi trener rekao, ja bi se složio sa njim među 3-4 ekipu u našoj državi, tako da imali smo strahoviti respekt prema njima, ali isto tako smo znali da mi možemo nešto uraditi. Mislim da su ovi momci danas pokazali jedan određeni kvalitet, iako generalno čitava javnost nije bila od početka okrenuta prema fudbalerima BSK-a iz razloga zato što se nije to puno pratilo. To je neki uvod, a što se tiče same utakmice, mislim da smo kontrolisali čitavu utakmicu bez obzira i do crvenog kartona i poslije crvenog kartona od početka smo nametnuli svoj stil igre, nametnuli smo da hoćemo, da želimo da pobjedimo, da imamo ambiciju da pobjedimo ovu utakmicu velikog protivnika. Kasnije, poslije crvenog kartona, naravno da nam je to omogućilo još bolju kontrolu utakmice, još bolji posjed lopte i dali smo dva lijepa stvarno gola. Imali još dvije, tri situacije da zabijemo gol, nažalost nismo, ali ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijedili danas jednu veliku ekipu Veleža.
1: Utakmica između Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođena je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencija. Podsjećamo, Banjalučki Borac u play-offu Lige konferencija u četvrtak igra utakmicu na Islandu. Vikingur je protivnik Borcu i zadnja prepreka za plasman u grupnu fazu ovog evropskog takmičenja. Fudbaleri Partizana izgubili sinoć u Beogradu sa 1-0 od ekipe Radničkog iz Kragujevca u petom kolu Super lige Srbije. Gotovo 60 minuta Partizan je bio sa igračem više. Evo šta je rekao Saša Ilić, trener Partizana, nakon susreta.
3: Imali smo igrača više 60 minuta. Stvorili smo, ja mislim, dovoljno dobro prilika da postignemo pobjedu. Promašili smo, oni su dali se od sebe, ponovio problem s Niščega, gdje su dolazili pri kraju utakmice do još neke određene prilike za postignu pogodak, ali eto, uzimamo neki zamba jer su momci dali 100%. U svakom slučaju jeste bolan poraz. Neverovatno je da smo danas toliko šansi promašili, ali dobro, to je super.
4: Dva zicera, jedna stativa, ali opet nekako možda se čini da bi moglo biti više, kao da igrači malo nekad oplevaju u toj samoj završnici, da imaju neki potez više da prave. To neka stvar koja može da se reši, na primjer.
3: Pa ja bih volio da se reši, sigurno da ima neka određena rešenja koja ona donose da su moglo bolje da budu, ali nisu doneli u prvom polovremenu. Mnogo puta smo šutirali na gol kad možda nisu bile pozicije za šutiranje. Bolje da se održi lopta na stranu, da se bilo puno završnici, ali dobro, šta je to?
4: Ovo je Boba, vidi se da ima iskustvo, da ima neku mir, stabilnost i trči, ali opet neko kada odbrana, ono, pomozi Bože. Da, možda treba još neki igrač, mislim, jako je sportski direktor rekao da samo jedan.
3: Pa dobro, eto, jeste Boba igrač iskusan koji zad igra futbol, dobro drži poziciju, u slučaju vidi se da nije toliko dovoljno spreman. Dešavaju se neki propusti u odbrani gdje su prijavili gost igrača manje, gdje njihova trojica igrača pored lopti je bilo skoro samo, što je nedopustivo. To moramo da korigujemo, da radimo, kako ćemo stići, vidjet ćemo.
4: Jeste poraz, rezultat loš, na čudan način, ali aplauzi sa svih strana

0: Autoputevi Republike Srpske trenutno raspolažu sa mrežom od 111 km autoputa, a još 112 km je ugovoreno. U završnoj fazi je dionica autoputa Sremska Rača-Kuzmin sa novim mostom preko rijeke Save, koji će autoputem preko Bijeljine i Brčkog spojiti Beograd i Banja Luku. Opširnije u prilogu Zorice Cvjatković.
1: Posljednju deceniju granični pojas i sa jedne i sa druge strane Drine i Save je veliko gradilište. Dionica Kuzmin-Sremska Rača je u završnoj fazi. Uskoro će se za Republiku Srpsku sa autoputa Beograd-Zagreb vozila odvajati na petlji u Kuzminu, kaže Jasmina Đorđević iz Puteva Srbije.
2: Pa petlja, pogotovo ovakva vrste petlja, jako zahtevan posao jer radite pod saobraćajem, znači zvaničnog autoputa Beograd-Zagreb, to je ipak konstrukcija, znači imamo preusmjerenje saobraćaja, dinamika radova mora da se uskladi sa svim tim i jako je zahtevna izgradnja petlje koja služi za odvajanje sa nekog puta. Već ona koja se nalazi na samom gradilištu, to je jednostavnije.

0: Dnevnim novostima još informacija o vremenu. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
1: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. I dalje je vruće i uglavnom sunčano, dok je na severozapadu došlo do postepenog naoblačenja. Ova oblačnost po podnevnim časima će polako zahvatiti naš region, pogotovo sever i zapad, i doneće povremenu kratkotrajnu kišu, a nešto jači pljuskovi su mogući večeras i noćas. U ostalim krajima ostaje samo sunčano. Maksimalna temperatura je danas dosta visoka, uglavnom od 32 do 37,8 stepeni, u višim krajima oko 28. I u Banja Luci sunčano, veoma toplo, popodne na oblačenje uz moguću kratkotrajnu kišu, a noćas i sutra rano ujutru Banja Luci očekuju prolazno nešto jači pljuskovi sa grmljavinom koji će uticati na blagi pad temperature tokom sutrašnjeg dana. Pre toga i u Banja Luci sunčano, vruće, maksimalna temperatura oko 37 stepeni. Trenutno temperatura ispod 30 samo na planinama, Ham Pjesak ima 29, 30 Bileća, Višegrad, Mrkonjić grad, kao i Rudo i Foča, 32 Trebinje, 34 u Doboju, toliko ima Ribnik, i najtoplije trenutno Banja Luka sa 30 stepeni.
0: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Vlada Srpske obezbedila više od pola miliona maraka za rad predškolskih ustanova u 9 lokalnih zajednica.
0: Počeo novi ciklus dodjele turističkih vaučera u Srpskoj u periodu od 7. septembra do kraja novembra.
2: Istekao rok od 60 dana za postizanje sporazuma Amerike i Irana.
0: Vlada Srpske obezbijedila sredstva za čarter let fudbalera borca na gostovanje kod Vikingura.
2: 12 časova, 14 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajeskić, urednik emisije Milan Trebojević.

0: Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, više od četvrtine građana Srbije nikada nije koristilo računar ni internet. Pa šta ako nije? Pre 30 godina niko u Srbiji nije koristio internet, ali smo koristili olovke i enciklopedije, pisali smo i čitali knjige, odlazili u bioskope i pozorišta i sa prijateljima debatovali uživo, a ne preko društvenih mreža. Pismenost, načitanost i rečitost su bile na ceni, a kafane su nam bile pune živih Wikipedija, rumčetova i foruma. A sad, tamo svraćaju onemeli Wi-Fi zavisnici koji su non-stop online sa selfijima svojih virtuelnih prijatelja u svetu koji izgleda još uvijek nije ušao u naše jezičke rečnike i priručnike.
1: Za sada je pravopisni rečnik prilagođen onoj četvrtini naših građana koji ne koriste računare i internet, pa među odrednicama nema objašnjenja za internet, Wi-Fi i online. Za one koji ovaj priručnik čitaju od korica do korica, postoji napomena u odjeljku o pisanju velikog slova da je u svesti korisnika internet prestao da znači ime kompanije i zato je ispravno pisanje malim početnim slovom.
2: Srpski na srpskom.
0: Lako je sa internetom, od vlastite je postala zajednička imenica i jasno je zašto se piše malim slovom. A online i Wi-Fi nam uopšte ne trebaju. Šta fali domaćim rečima? Umrežen i bežični internet. I selfie smo mogli da prevedemo kao nomad studenti filološkog fakulteta koji su na vežbama kao iz rukava istresli 20 naziva za sliku svoju ljubim i kačim je na Facebook.
1: Internet se u pravopisu pominje i u odjeljku o spojenom i odvojenom pisanju reči, i to kao deo izraza internet stranica i internet adresa. Obe reči pišu se malim slovima bez crtice, kao dvočlani spoj od kojih je prva reč promenljiva i ima opštiju upotrebu. Za razliku od njih, online je za nas prilično neprozirna reč, odnosno ne naziremo njeno značenje. Jeste da je nema u pravopisnom rečniku, ali je ima među primjerima za odvojeno i spojeno pisanje stranih reči. Među rečima koje se pišu s crticom navedene su online seminar i online trgovina, gdje je prva reč napisana spojeno. Kako reč online služi i za građenje novih pojmova s tom osnovom, samu je ne bi trebalo pisati sa crticom, mada ima autora koji se zalažu i za takvo pisanje.
2: Srpski na srpskom.
0: Nešto volim te što se zalažu za drugačije pisanje, pa onda oni objave neki priručnik u kome nigde ne piše da nije normativan, o čemu naravno u knjižarama pojma nemaju kad vam te priručnike prodaju i eto zabune. Ima li takvih dilema i

0: 14:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na još jedno u nizu naših veselih druženja u emisiji narodne muzike Silen konac. Šta vas to očekuje u naredna nepuna dva časa, koliko ćemo biti uz vas? Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik svetih sedam mučenika. Ovaj sveti dan se praznuje od velikog progona hrišćana u Efesu. Samo 1% Srba zna njihova imena. Danas je prilika da taj postotak povećamo. Golub opjevan u pjesmama kao nosilac dobrih vijesti, riba, lađa, samo su neki od simbola hrišćanstva o kojima govorimo u današnjoj emisiji. Odgonetka zagonetke, poslovice, aforizmi, dobra muzika, to je ukratko sadržaj našeg današnjeg druženja. Kroz emisiju vas vode tonski realizator Slaviša Kovjenić, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Podgonetka. 14 časova i 15 minuta. Cijenje slušalci, evo nas na pragu prve sedmične igre Zagonetka Odgonetka. Siguran sam da ste spremni, orni za dobru igru, da željno čekate vaše pitanje, a ono upravo slijedi. Autor je Vladimir Antonić iz Našica. Čekićem se zabija, klještima se vadi, a šta se ono sa burgijom radi? Dakle, pitanje jasno, nedvosmisleno, na vama je da pokušate nama dojaviti odgovor putem telefona 339989, pozivni 051 ili besplatnim brojem 0800 50308. Čekićem se zabija, kliještima se vadi, a šta se ono sa burgijom radi? Pozovite nas.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo veoma toplo vreme, na severu i zapadu je došlo do naoblačenja i samo ponegde je padala slaba kiša, no ostalim krajima još uvek je bilo uglavnom sunčano. Na severu i zapadu je počeo da duva umeren vetar severnih smerova, a na jugu, istoku i dalje je duva umeren, povremeno i jak jug, najjači vetar danas duva u Hercegovini. U 14 časova Čemerno imao 25 stepeni, 26 Mrakovica, 29 Gacko, Drinić, kao i Han, Pjesak, 31 Kneževo, Sokola, Crbac, 32 Bileća, Trebinje, Šipovo, 33 Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Srebrenica, 34 Banja Luka, Zvornik, Prijedor, 35 Doboj, Rudo, 36 Bijeljina, Višegrad i Foča. Do kraja dana ostaje veoma toplo vreme, na jugu istoku sunčano, a na severu i zapadu postepeno oblačenje. U popodnevnim časovima ovim predelima može biti kratkotrajne kiše, a uveče i naredne noći će biti nestabilno, uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i severu. Pri jačim pljuskovima ponegde su mogući lokalne nepogode, uz nešto jače pljuskove, a nije slučajno pojava jakog vetra. Do narednog jutra padavine će se polako premeštati ka istoku, dok u Hercegovini danas ostaje suvo. Maksimalna temperatura je dalje dosta visoka, od 32 do 37. U višim krajima od 27 stepeni. U Banja Luci je veoma toplo, prvo sunčano, zatim popodne postepeno na oblačenje koje može donati kratkotrajnu kišu, ali značajnije padavine se očekuju tek u noćnim satima kada su mogući nakratko i pljuskovi sa grmljavinom. Do narednog jutra očekuje se prestanak padavina, maksimalna temperatura oko 35 stepeni. Posle dugog perioda uz vrlo visoke temperature sutra nas očekuje kratkotrajno osveženje uz nešto ugodnije temperature i prolazne padavine. Tokom noći i sljedećeg jutra oblačnost sa kišom će se premeštati od severa i zapada ka istoku. Već do jutra padavine će prestati na severu, zatim će tokom dana biti uglavnom suvo i sunčano, ugodno toplo vreme. Tokom dana na jugu i istoku promenljive, tako će biti sunčanih intervala, ali i povremene kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Sve u svemu očekuje se mala i veoma neujednačena količina padavina. Maksimalna temperatura će biti za oko 5, ponegdje 10 stepeni niže u odnosu na prethodne veoma tople dane. Maksimalna sutra od 25 do 30, na jugu dalje veoma toplo oko 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. I Banja Luci kratkotrajno osveženje, noće sutra rano ujutru će padati kiša, zatim će padavine brzo prestati, tako će tokom većeg dela dana biti suvo, sunčano i prijatno toplo, maksimalna temperatura do 29 stepeni. Kratkotrajno osvježenje neće dugo trajati, već od srede ponovo vrućine. Jedino što će jutra biti nešto sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malo umerenu oblačnost, maksimalna temperatura brzo raste, u sredu od 30 do 36 stepeni, a u četvrtak i petak i stepen 2 topli, uglavnom do 38, ponegde i 39, pogotovo na istoku. Biće uglavnom sunčano, duvaće umeren, povremeno jak jugozapadni vetar koji će doneti nešto više oblaka u četvrtak i petak, a u petak na zapadu je ponegde moguća kratkotrajna kiša.

mudrosti. Gdje je mnogo odgovornih, niko nije odgovoran. Žali me živa, a ne mrtva. Drugčije koza brsti kad zna da je vuk gleda. Kad se gvožđe nađe u vatri, rđa otpada. Moćan je onaj koji može da ti učini i dobro i zlo.

0: Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju
1: Zorak!
0: S početkom u 13 časova i 5 minuta.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo, komšinice, ljepotice moja, pa šta to čitaš?
1: Zdravo, komšija, čitam novine i nerviram se.
0: Što?
1: Ne znam kako, ali ovi naši pedantni statističari iz dana u dan znaju koliko se i kako kupamo, koliko i kako peremo zube, koliko i kako se depiliramo, koliko i kako odvajamo za kućnu higijenu, koliko i kako peremo kosu.
0: Da, da, da, da, ti isti sa mogućnošću greške od 0,025 promila znaju koliko puta dnevno kažemo dobar dan, koliko puta mjesečno kažemo laku noć, a boga mi izračunavaju oni sve to i na godišnjem nivou.
1: Pa onda koliko nas je pismenih, a koliko nepismenih, koliko nas je za jednu, koliko za drugu, koliko za ostale stranke. I to sve u brojkama i procentima.
0: E, komšinice, ima i dalje. 1 milion nas su onakvi, 2 miliona su takvi, skoro 3 miliona svakakvi. A niko ne kaže da smo svi, svi, svi nikakvi.
1: Onda, komšija, koliko lijekova pijemo i zašto pijemo ako nismo pitali ljekara? O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim efektima konsultujte farmaceute ili ljekara. Ja bih savjetovala da konsultujemo baba Živku, koja je bolji dijagnostičar od pola ljekara opšte prakse u našim bolnicama, Evropi, svijetu, pa i šire.
0: Koliki je broj majki koje predu crnu vunu, hej?
1: U kolikom procentu nas idu obojci, a u kolikom opanci?
0: Onoliko je štrajkovalo, onoliko će štrajkovati, a onoliko je u tome.
1: Da li su strine ili tetke darežljivije prema djeci i koliko je to u procentima?
0: Mi to dalo njih toliko i toliko, a isto toliko primilo mi to.
1: Tačnije, niko nije odbio.
0: Joj, komšinice, koliko odvajate za hranu, koliko za put oko svijeta?
1: I sada kada ti se sve te brojke i svi procenti saberu, čovjek pomisli da nas ima i miliona izraženo u procentima, suma sumarum, ima nas čak 250%.
0: A da mi, komšinice, popijemo kaficu. Bolje nego da razbijemo glavu tim statistikama.
1: Komšija, i kaficu i rakijicu. Glava me boli od ovih statistika.
0: Glavobolju liječim poljopcem.

0: marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Res sigurno neće biti ugroženi. To je nešto što treba, u što treba svi da budu potpuno sigurni. Nama je potpuno jasno da se već decenijama vodi jedna kampanja, jedna hajka na RTRS, jer oni smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program, kada Republika Srpska ne bude imala mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će biti mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. Mi smo upoznati sa tom kampanjom, sa tom hajkom, znamo na koji način se ona odvija i sigurno ćemo pronaći rješenja kako da ta kampanja i ta hajka ne uspiju. Dakle, RTRS će da živi, radnici RTRS-a će i dalje izvještavati na najprofesionalniji mogući način javnost Republike Srpske. Kada me pitate za, kako se zove već taj VD direktor, Belmin Karamehmedović, jel'i? Kaže VD, kako može da bude VD? Dakle, čovjek koji istekao drugi mandat, a po zakonu ima pravo samo na dva mandata. Prije godinu i po dana. Prije godinu i po dana. Da bi neko bio VD, mora neko da ga imenuje da bude VD. Ne možete vi biti VD tako što jedan dan sami za sebe kažete ja sam sad VD. Niste. Vi ste ništa. On je niko i ništa. Dakle, on bi trebao da napusti zgradu BHRT-a. Kaže, BHRT će ostati bez direktora. Pa da, BHRT je prije godinu i po dana ostao bez direktora. Dakle, to je jedan neuspješan sistem, jedan nesrećan sistem koji je osnovan samo sa namjerom da bi se ugasili RTRS i federalna televizija. To im neće uspjeti. RTRS će da preživi, za BHRT nisam uopšte siguran. Dakle, ono što postoji kao mogućnost, postoji mogućnost usvajanja novog zakona. Međutim, zato je veoma teško postići konsenzus na nivou BiH. Evo, mi pričamo i u upravnom odboru, o direktoru, i zato je potrebno da postoji konsenzus. Trenutno postoje određeni prijedlozi u parlamentarnoj proceduri. Mislim da do kraja ovog mandata definitivno to pitanje neće biti riješeno. To je nešto što čeka sljedeći mandat. Nadati se da bi se to odmah na početku sljedećeg mandata moglo rješavati. Oni će u Sarajevu uvijek ići ka tome da imaju državnu televiziju, bez obzira i državni medijski sistem, bez obzira na to što je takav medijski sistem apsolutno neprihvatljiv za 100% građana u Republici Srpskoj i za veliki dio građana u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali oni od toga neće odustati. Ono što je njihov problem jeste što oni misle i mogu da pomisle na to da ćemo mi da odustanemo od RTRS-a. Ne, nikada. RTRS je jedan od stubova Republike Srpske, ponoviću. Dakle, ono što nas je držalo i u ratu i što nas drži i dan danas jeste RTRS, i hvala RTRS-u, hvala svim radnicima, svim profesionalcima na RTRS-u. Razumijem da je ovo period koji je težak, ali ja im sasvim sigurno garantujem da će Republika Srpska pronaći rješenje za sve ljude na RTRS-u i za RTRS kao jedan od, ponoviću, ključnih stubova Republike Srpske.

0: Novinar Miloš Garić naglašava da bi takav akt oduzeo većinskim srpskim opštinama moć da odlučuju o projektima na svojoj teritoriji, dok bi svako ulaganje bilo prepušteno na milost i nemilost Prištine. Slušamo novinara Miloša Garića.
1: Ogromna opasnost se iza tog zakona krije za Srbe na prostoru Kosova i Metohije. To je, čini se, još jedan u nizu pokušaja ekstremista u Prištini koji su na vlasti, predvođeni Aljbinom Kurtijem, da Srbima potpuno zagorčuju život, da im onemoguće na bilo koji način da sami drže sudbinu u svojim rukama u onim opštinama u kojima žive, onako kako je predviđeno i briselskim sporazumom. Dakle, taj zakon bi potpuno oduzeo pravo raspolaganja imovinom opštinama na Kosovo i Metohiji. Jasno je skroz da je tu meta zapravo zajednica srpskih opština i opština u kojima su Srbi apsolutna većina na Kosovo i Metohiji, jer to bi dovelo do toga da te opštine nemaju nikakvu mogućnost raspolaganja svojim imovinom, zemljištem i svim onim poslovima kojima treba da se opštine bave.
2: Je li to značilo konkretno ulaganja, komunalno ulaganje, raspolaganje zemljištem? Potpuno šta će se tu graditi, šta će biti, je li tako? To u praksi
1: sve bi bilo
2: to
1: centralizovano, tako i u Prištini. O svemu bi moralo da se pita Priština, centralne vlasti i ministarstvo u Prištini, što znači da lokalna samouprava faktički ne bi imala nikakvu mogućnost da donosi odluke. To bi faktički značilo poništenje lokalne samouprave. U ovom slučaju jasno je da je to upereno protiv Srba, jer to je ono što je za Srbe u stvari i najvažnije u ovom trenutku, da u onim opštinama, u onim sredinama gde žive, gde su u većini posebno, mogu da taj život organizuju na način kako oni to smatraju da treba, da mogu da utiču na procese od ekonomskog razvoja, zdravstva, obrazovanja, urbanističkog, ruralnog razvoja, svega onoga što stoji na kraju krajeva u Briselskom sporazumu, u onom delu koji se tiče zajednice srpskih opština i njenih ovlašćenja i mogućnosti. Srbima je to zagarantovano i zakonima aktuelnim na prostoru Kosova i Metohije, kao što je ostalo mi garantovano svim ostalim opštinama bez razlike na Kosovo i Metohiji. Ovo je jedan smišljeni plan koji ima za cilj da se potpuno obesmisli svaka mogućnost samouprave Srba na Kosovu i Metohiji i još jedan pokušaj da se Briselski sporazum potpuno suspenduje, da se ona ideja o zajednici srpskih opština apsolutno obesmisli. To je ono što Aljbin Kurti pokušava sve ove godine unazad, blokadom dijaloga, pa sad i ovim izazivanjem jedne potpune paralize u političkom smislu, u institucionalnom smislu. Vrlo je moguće da to sadašnja ova skupština ne bude bila u prilici u Prištini da izglase i da donese takav jedan izuzetno opasan zakon, i zakon koji, prema kome bi svi koji su tamo akteri međunarodni trebali da dignu glas, i to svi očekujemo da to urade, jer ovo je upereno apsolutno protiv mira, protiv bezbednosti, protiv mogućnosti dijaloga. Ta politička kriza u Prištini jeste tog obima da u ovom momentu ne izgleda kao izvesno da će Skupština uskoro početi sa radom tamo. Aljbin Kurti ima svoje maksimalističke zahteve. On je neko ko smatra da je apsolutni vlasnik Kosova, i to nije odraz samo njegovog mentalnog stanja, već je to i odraz, rekao bih, jednog, nažalost, šireg plana onih njegovih pomagača spoljnih koji čine sve ne bili mu omogućili da u jednom takvom ambijentu on može da sprovodi sve ove odluke, a da faktički nema nikakvu odgovornost, jer on je još uvijek u tehničkom mandatu sada. To traje već predugo, dakle u jednom priličnom haosu se sve to zbiva, u jednom priličnom institucionalnom i političkom haosu na Kosovu i Metohiji, ali kao da neko želi da takvo stanje još uvijek traje, kako bi se sprovodile ove neke odluke ispod žita i kako bi se neko faktičko stanje stvorilo pre nego što se ponovo neke institucije tamo pojave, pre nego što budu bile u stanju da donose neke odluke koje će onda na neki način probati da to sve formalizuju.

0: 18 je časova i 7 minuta. Nastavljamo emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Sutra osveženje uz prolaznu kišu tokom noći do sredine dana prestanak padavina. Ali više detalja čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
1: Do kraja dana ostaje veoma toplo vreme, na jugu istoku sunčano, a na severu i zapadu postepeno oblačenje. U popodnevnim časovima ovim predelima može biti kratkotrajne kiše, a uveče i naredne noći će biti nestabilno, uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i severu. Pri jačim pljuskovima ponegde su mogući lokalne nepogode, uz nešto jače pljuskove, a nije isključena pojava jakog vetra. Do narednog jutra padavine će se polako premeštati ka istoku, dok u Hercegovini danas ostaje suvo. Maksimalna temperatura je dalje dosta visoka, od 32 do 37. U višim krajima od 27 stepeni. U Banja Luci je veoma toplo, prvo sunčano, zatim popodne postepeno na oblačenje koje može donati kratkotrajnu kišu, ali značajnije padavine se očekuju tek u noćnim satima kada su mogući nakratko i pljuskovi sa grmljavinom. Do narednog jutra očekuje se prestanak padavina, maksimalna temperatura oko 35 stepeni. Posle dugog perioda uz vrlo visoke temperature sutra nas očekuje kratkotrajno osveženje uz nešto ugodnije temperature i prolazne padavine. Tokom noći i sljedećeg jutra oblačno sa kišom će se premeštati od severa i zapada ka istoku. Već do jutra padavine će prestati na severu, zatim će tokom dana biti uglavnom suvo i sunčano, ugodno toplo vreme. Tokom dana na jugu i istoku promenljive, tako će biti sunčanih intervala, ali i povremene kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Sve u svemu očekuje se mala i veoma neujednačena količina padavina. Maksimalna temperatura će biti za oko 5, ponegdje 10 stepeni niže u odnosu na prethodne veoma tople dane. Maksimalna sutra od 25 do 30, na jugu dalje veoma toplo oko 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. I Banja Luci kratkotrajno osveženje, noći sutra rano ujutru će padati kiša, zatim će padavine

0: 18 je časova i 19 minuta. Vi pratite Mozaik radija Republike Srpske. Sajam knjiga u istočnom Novom Sarajevu biće otvoren večeras na Trgu Republike Srbije i trajeće sve do 20. avgusta. Organizator sajma je Matična biblioteka. Opširnije Gordana Prtina.
1: Predstavljanjem svoje knjige Karota sajam će otvoriti Darko Tuševljaković, laureat Ninove nagrade, istakla je direktorka biblioteke Nataša Kulašinac.
2: Imaćemo i razgovor sa autorkom Milicom Vučković. Narednih večerina se očekuje u utorak, isto tako u 19 časova. Imaćemo promociju knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića.

muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

18 časova 29 minuta. U nastavku Mozaika nastavljamo sa najavama kulturnih dešavanja. Od 4. do 6. septembra Banja Luka će biti domaćina String Festa, festivala

0: podrške borcu, a i drugih ekipa, da ih ispratimo na nekakav način i da jednostavno vidimo je jedan dio sportskog takmičenja koji je na mnogo višem nivou.
1: Hvala.

U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o retkom i vrednom spomeniku naše kulture, o Manakovoj kući. Ova kuća koja čuva sećanje na prošlost Beograda danas je sastavni deo etnografskog muzeja. Priču o ovoj značajnoj kući ispričat ćemo uz pomoć pisanog materijala i svedočenja ljudi koji su u ovoj kući živeli.

Prema njenom sećanju, donji i gornji deo kuće nisu bili povezani. U jednom delu sprata živela je Vukosava Radosavljević, samica. Ona je u kuću uselila zeta Vladimira Kostića, kojeg je kasnije izbacila, ali se on samovoljno vratio i zazidao dva prozora i električne vodove. U kući je živela i gospava Valentović sa bratom i bratanicom Vukicom. Oni su se doselili sa Kosova.

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o vlasnicima, stanarima i ostalim korisnicima Manakove kuće. Danas je Manakova kuća muzej. Predmeti u njemu izloženi pričaju priče o prošlim vremenima. I te priče vredi slušati, jer su svest o sopstvenoj prošlosti i poštovanje istinskih vrednosti tradicije, najbolji zalog naše budućnosti.

je dokumentarac Novak Đoković Zimski Vuk, u kojem se osvrće na svoju karijeru na terenu i van njega. Tim povodom je u intervjuju za Španski sport istakao da mu je želja da karijeru završi na olimpijskim igrama u Los Angelesu sa srpskom zastavom na ramenima. Srpski teniser

0: rang liste. Vremenska prognoza Milica Đorđević.
1: Do narednog jutra očekuje se prestanak padavina. Maksimalna temperatura će biti za oko 5, ponegdje 10 stepeni niže u odnosu na prethodne veoma tople dane. Maksimalna sutra od 25 do 30, na jugu dalje veoma toplo oko 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni.
0: Najvažnije vijesti još jedno.
2: Zašto su računi RTS-a blokirani zbog presude od 5 miliona, a BHRT-ovi nisu zbog 17 miliona?
0: Minić, vlada će podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta medicinskog fakulteta.
2: Požari u Amajlijama, Nevesinju i Bihaću.
0: Tokom noći i promjena vremena.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić.

pianista Fred Oldenburg. Naše večerašnje druženje sa popularnim kompozicijama klavirske literature nastavit ćemo, poštovani slušalci, sa Aragonezom i Kubanom iz četiri španska komada Manuela de Falle. Slušamo našu poznatu pijanistkinju Dubravku Jovičić.

Istina moja, devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja,